0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erraldoiak, buru handiak, zeledon, badator Andremari zuriaren jaia Gasteizera.
3: Eta gure kulturak inspirazioa ekarri dio Raiz Alaba artistari gure jaietarako.
2: Dibertsioa, ilusioa.
3: Eta El Corte Inglesek bat egiten du guztiokin ospatzeko.
2: Andremari zuriaren jai zoriontsuak Gasteizen.
3: El Corte Inglesek.

0: para toda la familia en un solo plan. Compra ya tu Ocio Plan en centrocomercialgorbella.com. Centro Comercial Gorbella, tu verano empieza aquí.
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak menorkara eta kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.